0: rovine han om hon. I mörkret för en morgonstund, att drömmen om frihet blir aldrig förbi.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.